0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tewa.
0: Iti winyo o radio.

Chetiti melweny kede chwinye tuchu Ni ngata mobeda kisha obedu yesho Tia neni Titi meting wangi Menen

0: chunke de wer kwaro
1: piyom chunke de wer kwaro
2: bimara me pacho
3: iwan lang yo biro.

0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tewa ha. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: de wer kwaro.
1: Yom chunche de wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo o radio.

0: Pacho. Itiyo nyo or radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani huyu
0: kwa. Marme Pacho. Itiyo nyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Star Mepacho.
1: Itiyunyo or radio. Piyom chunke de wer kwaro.
0: Piyom chunke de wer kwaro.
1: Pimara Mepacho.
0: Pimara Mepacho.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kalu pene.
1: Itiyunyo or radio.

0: Por radio. Yum yit kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.